0: Lige nøjagtigt til noget.
1: Nej.
0: You sure myself, 10-7, but can you keep the 96 all game?